0: En meg egen opdagnet er siden jeg spørsmål på akskomgat, meg er sko del hegen opdagnet om hvor det er stjuet en Quebec. Beg som og net sidak til bare til de hittok til bare nage det er gnet er sko det. Jeg kunne jeg spørsmål snad det er til bare til de sko det kan det snut mig til at sige bare Stutski Batagunu did a Sarada song, Matagimi, Rowan, Women G. Nita Chetok, Segvandeshaknop Dagno, Chokin do it sit me against Sofu. Our Etish be there with her egg and Dishon do it sit Morgans.
1: Jagum so, Agni Janus ni Pash, which I won't know, and against Meg CBC, Jueden, Imoyabi.